0: 9.
1: Panevėžys šiandien ruošiasi trumpiausiai metų nakčiai. Skaistakalnio parke vyks tradicinė vasarvidžio šventė, sujungianti senasias tradicijas, muziką ir pramogas visai šeimai. Šventinė programa startuoja jau nuo vidurdienio. Čia duris atveria tautodailininkų mugė bei interaktyvios edukacinės erdvės. Nuo 5 valandos vakaro lankytojų lauks senųjų amatų ir žolynų kiemas. Čia bus galima pasinerti į podėliavimą su Nomeda Marčėnaite, drožybos ir kalvystės meną bei sužinoti žolynų paslaptį su Adele Karaliūnaite. Prie kūrybiškumo centro Pragiedruliai vyks teatro spektaklis vaikams bei dokumentinio kino seansas. Vakaro kulminacija prasidės 18 valandą. Čia vyks teatralizuota apeigų programa, kurią rengia net 10 Panevėžio kultūros kolektyvų. Po tradicinių varduvininkų sveikinimų scenoje pasirodys grupės Sutartronika, Svirtis, o 10 valandą vakarą vainikuos grupės Saulės kliošas koncertas. Renginį ves etnologė Vitalija Vasiliauskaitė ir aktorius Laimutis Sėdžius. Daugiau informacijos rasite pankultūra.lt. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoji biblioteka tęsia vasaros tradiciją šeimos antradieniai. Jau paskutinę birželio dieną startuoja nemokamų edukacijų ciklas, skirtas mieste vasarą leidžiantiems vaikams, jų tėvams bei seneliams. Visi renginiai vyks moderniose vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus patalpose, esančiose Aukštaičių gatvėje. Organizatoriai parengė 2 mėnesių programą. Birželio 30-ąją ciklą pradės sensoriniai skaitimai pagal Vytės Nemunėlio knygą Meškiukas Rudnosiukas. Liepos ir rūpjūčio antradieniais mažuosius panevėžiečius biblioteka kvies į edukacijas pasakojimas po skėčių, pasakojimas apie stebuklingą teptuką, bitelę ratuto bei sensorinius užsiėmimus pagal populiarias vaikiškas knygas. Edukacijos pritaikytos įvairaus amžiaus grupėms, nuo pačių mažiausiųjų iki 4 klasės moksleivių. Vietų skaičius ribotas, norintys dalyvauti kviečiami registruotis iš anksto elektroniniu paštu edukacijos@pavb.lt arba telefonu. Panevėžio daugiabučių bendrijos jau 3 metus iš eilės kviečiamos pasirūpinti gyventojų saugumu ekstremalių situacijų metu ir dalyvauti priedangų įrengimo konkurse. Miesto savivaldybės rengiamo konkurso tikslas – paskatinti bendruomenę savo rūsio ar kitose bendrose patalpose įsirengti saugias laikinų užuovėjų erdves. Konkurse gali dalyvauti tos bendrijos, kurios turi įsirengusios ne mažesnę kaip 30 kvadratinių metrų priedangą. Geriausiai pasiruošusios bendruomenės bus skatinamos finansiškai, nugalėtojams iš miesto biudžeto numatyti piniginiai prizai siekiantis iki 5000 eurų. Vertinant patalpas, didžiausias dėmesys bus kreipiamas į jų funkcionalumą, alternatyvų elektros šaltinį, atsarginius išėjimus, langų apsaugą ir tvarką. Paraiškos priimamos iki šių metų spalio 1 dienos savivaldybės priimamajame arba elektroniniu paštu. Išsamią informaciją apie konkurso sąlygas ir reikalavimus priedangoms galima rasti miesto savivaldybės interneto svetainėje skiltyje konkursai. Panevėžio kultūros ir poilsio parko braidykloje maudytis vis dar nerekomenduojama. Savivaldybės užsakymu atlikti pakartotiniai tyrimai parodė, kad vanduo neatitinka higienos normų. Žarninių lazdelių skaičius leistina norma čia viršyje beveik 1/3 karto. Specialistai įspėja, kad besimaudantiems padidėja rizika užsikrėsti žarnyno infekcijomis arba patirti odos sudirgimą. Braidyklos vandenį planuojama tirti dar kartą. Tuo metu kitose Panevėžio maudyklose vandens kokybė puiki. Saugiai maudytis ir braidžioti galima prie Panevėžio upės užtvankos, Piniavos poilsiavietėje bei Dembavos poilsio zonose.
0: Orai.
1: Šiandien be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių 50 m per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Antradienio rytas, labas sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt jau nuo dar ankstyvesnio ryto laiką leidžiat drauge. Su jumis, kaip įprasta, kiekvieną darbo dienos rytą sveikinuosi aš Gintarė, mes pradedam naują dieną, naujas startas, nauji planai, nauji iššūkiai ir tikrai tikiuosi, kad jūsų diena nebus nuobodi. Na, o mes su jumis, aišku, kaip ir visada rytą pradėsim nuo muzikos ir čia visiškai netrukus jūsų laukia labai gražus darbas, Kaigo kartu su Imagine Dragons, Stars Will Line. Po keletos kūrinių čia susigirdėsim, keliausim tolyn tiesiai prie šios dienos informacijos. Gero ryto ir būkit kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik euras 99 viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2,59 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Čia. Pulsas.

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
6: Radio stotis Pulsas.
7: Horoskopai.
8: Grįžtu dar kartą pas jūs ir noriu pakviesti visus važiuojančius, dirbančius, sugrukšnuojančius kavą išgirsti, kągi žvaigždė žada visiems zodiako ženklams šiam antradieniui. Tai gevinas. Šiandien svarbu motivuoti save aktyviems veiksmams, rodyti iniciatyvą, imtis pozityvių pokyčių. Valios pastangų dėka gebėsite daug nuveikti, palanku tvarkyti reikalus valstybinėse įstaigose, gera diena komandiniam darbui, kolektyviniai veiklai, viešosioms iniciatyvoms. Jautis, seksis komunikuoti, bendrauti, tartis, gebėsite sklandžiai pasisakyti prieš auditoriją, pasakyti įspūdingą kalbą. Palanku vykti į svarbius susitikimus, derėtis dėl geresnių sąlygų, galimi pelningi susitarimai, naudingi sandoriai. Dviniai, sėkminga diena savirealizacijos krypties paieškai ir keitimui bei kūrybiniam darbui. Tinka pradėti mokytis naujų dalykų ir įgūdžių, užsirašyti į studijas ar kursus, ieškoti naudingos informacijos. Vėžys, palanki diena spręsti finansinius rūpesčius, komunikabilumas bei turimo žinios gali atnešti praktinės naudos, tačiau dar palankiau domėtis naujovėmis ir ieškoti naujos informacijos. Liūtas, aktyvi dinamiška diena, su mane ir lankščiai spręsite jūsų kelyje pasitaikiusios problemas, gali tekti išvykti netolimą kelionę, trumpą komandiruotę ar išvyką. Mergelė, šiandien turėsite progų sublizgėti ir pasižymėti, seksis užmėgsti ryšius, bendrauti, galimos įtakingos pažintys ir naudingi vizitai, palanku bendrauti su svarbiais asmenimis. Svarstyklės, gali atsinaujinti svarbus bendradarbiavimas, autoritetingos pažintys. Į vakarą nestokosite geros nuotikos, malonių įspūdžių, santykios iš šypsosis laimė, tinkamas laikas susitikimams bei pokalbiams. Skorpionas, verta lietai, tačiau ryštingai judėti. Pirmyn ši diena skirta aktyviai veiktimtis iniciatyvos, dėti pastangas, dirbti darbus svarbius ateičiai. Palanku imtis iniciatyvos svarbiose santykiuose, žengti pirmą žingsnį, jeigu trokštate susitaikyti, ypač tam palankus vakaras. Šaulys. Daug lems ryšiai, takingos pažintys, dėmesingumas, smulkmenoms ir gebėjimas pasinaudoti įgūdžiai, žiniomis ir informacija. Didesnį dėmesį derėtų skirti sveikatos stiprinimui, bendros savijautos gerinimui, pasirūpinti natūraliais vitaminų ir mineralų medžiagų šaltiniais. Ožiaragis. Produktyvi diena planavimui, tikslų peržiūrai, strategijos korekcijai, tiksliai sustyguotos mintis padės atkurti norimą tvarką aplinkoje. Gera diena studijuojantiems, besiruošiantiems egzaminams, įskaitoms palanku tvarkyti ir teikti su studijomis ir mokslai susijusios dokumentus. Vandenis. Sėkminga diena rodyti iniciatyvą kolektyvę, vykdyti komandinę veiklą, lyderiauti. Savo pavyzdžiui, kvėpsite kitus naujiems darbams ir projektams. Daug naudos duos bendravimas ir išėj aktyvus domėjimasis ir imlumas naujai informacijai. Na ir žuvis. Daug pasieksite lankstumu, puikiais bendravimo įgūdžiais, seksis aiškiai išdėstyti informaciją, nušviesti situacijos esmę, išgryninti svarbius faktus. Palankus metas ryštingai spręsti finansinės problemas, nutraukti nepelningas sutartis ar nenaudingus dalykinius santykius.
7: Rytas su Gintarė.
9: Rytas su Gintarė.
10: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: 8.
1: Panevėžys šiandien ruošiasi trumpiausiai metų nakčiai. Skaistakalnio parke vyks tradicinė vasarvidžio šventė, sujungianti senasias tradicijas, muziką ir pramogas visai šeimai. Šventinė programa startuoja jau nuo vidurdienio. Čia duris atveria tautodailininkų mugė bei interaktyvios edukacinės erdvės. Nuo 5 valandos vakaro lankytojų lauks senųjų amatų ir žolynų kiemas. Čia bus galima pasinerti į podėliavimą su Nomeda Marčėnaite, drožybos ir kalvystės meną bei sužinoti žolynų paslaptį su Adele Karaliūnaite. Prie kūrybiškumo centro Pragiedruliai vyks teatro spektaklis vaikams bei dokumentinio kino seansas. Vakaro kulminacija prasidės 18 valandą. Čia vyks teatralizuota apeigų programa, kurią rengia net 10 Panevėžio kultūros kolektyvų. Po tradicinių varduvininkų sveikinimų scenoje pasirodys grupės Sutartronika, Svirtis, o 10 valandą vakarą vainikuos grupės Saulės kliošas koncertas. Renginį ves etnologė Vitalija Vasiliauskaitė ir aktorius Laimutis Sėdžius. Daugiau informacijos rasite pankultūra.lt. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoji biblioteka tęsia vasaros tradiciją šeimos antradieniai. Jau paskutinę birželio dieną startuoja nemokamų edukacijų ciklas, skirtas mieste vasarą leidžiantiems vaikams, jų tėvams bei seneliams. Visi renginiai vyks moderniose vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus patalpose, esančiose Aukštaičių gatvėje. Organizatoriai parengė 2 mėnesių programą. Birželio 30-ąją ciklą pradės sensoriniai skaitimai pagal Vytės Nemunėlio knygą Meškiukas Rudnosiukas. Liepos ir rugpjūčio antradieniais mažuosius panevėžiečius biblioteka kvies į edukacijas pasakojimas po skėčių, pasakojimas apie stebuklingą teptuką, bitelę ratuto bei sensorinius užsiėmimus pagal populiarias vaikiškas knygas. Edukacijos pritaikytos įvairaus amžiaus grupėms, nuo pačių mažiausiųjų iki 4 klasės moksleivių. Vietų skaičius ribotas, norintys dalyvauti kviečiami registruotis iš anksto elektroniniu paštu edukacijos@pavb.lt arba telefonu. Panevėžio daugiabučių bendrijos jau 3 metus iš eilės kviečiamos pasirūpinti gyventojų saugumu ekstremalių situacijų metu ir dalyvauti priedangų įrengimo konkurse. Miesto savivaldybės rengiamo konkurso tikslas – paskatinti bendruomenę savo rūsio ar kitose bendrose patalpose įsirengti saugias laikinų užuovėjų erdves. Konkurse gali dalyvauti tos bendrijos, kurios turi įsirengusios ne mažesnę kaip 30 kvadratinių metrų priedangą. Geriausiai pasiruošusios bendruomenės bus skatinamos finansiškai, nugalėtojams iš miesto biudžeto numatyti piniginiai prizai siekiantis iki 5000 eurų. Vertinant patalpas, didžiausias dėmesys bus kreipiamas į jų funkcionalumą, alternatyvų elektros šaltinį, atsarginius išėjimus, langų apsaugą ir tvarką. Paraiškos priimamos iki šių metų spalio 1 dienos savivaldybės priimamajame arba elektroniniu paštu. Išsamią informaciją apie konkurso sąlygas ir reikalavimus priedangoms galima rasti miesto savivaldybės interneto svetainėje skiltyje konkursai. Panevėžio kultūros ir poilsio parko braidykloje maudytis vis dar nerekomenduojama. Savivaldybės užsakymo atlikti pakartotiniai tyrimai parodė, kad vanduo neatitinka higienos normų. Žarninių lazdelių skaičius leistina norma čia viršyje beveik 1/3 karto. Specialistai įspėja, kad besimaudantiems padidėja rizika užsikrėsti žarnyno infekcijomis arba patirti odos sudirgimą. Braidyklos vandenį planuojama tirti dar kartą. Tuo metu kitose Panevėžio maudyklose vandens kokybė puiki. Saugiai maudytis ir braidžioti galima prie Panevėžio upės užtvankos, Piniavos poilsiavietėje bei Dembavos poilsio zonose.
0: Orai.
1: Šiandien be žymesnių lietaus, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Dar viena nauja šį kartą antroji ryto laidos valanda startuoja mūsų etrija. Labas, sakau dar kartą visiems ir toliau laiką leidžiantiems kartu. Labas tiems, kurie nuo pat septynių esat drauge. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi, mes atkeliaujame į antrąją valandą, kurioje visiškai netrukus keliausime ir prie šios valandos muzikinių rubrikų bei reikalų. Na ir susigirdėsim po keletos dainų.
2: Rytas su Gintarė.
3: Rytas su Gintarė.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis sraigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik euras 99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2 eurai 59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Čia. Pulsas.

laikas mums šiek tiek pakeliauti kartu su muzika ir muzikinės ruletės reikaluose mes keliaujame į 1998-uosius. Daug metų atgal, tačiau tikrai puikiai pažįstama gera muzika. Na ir pirmoji daina jūsų dėmesiui Karen Ramirez, Looking for Love.

Na ir trečioji, paskutinioji daina iš 98-ųjų, tai Pras Mikčel kartu su ODB and Mia, Ghetto Superstar.

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt. Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
1: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik euras 99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2 eurai 59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radijo stotis Pulsas.
0: Širdelių top 3.
5: Su muzikinė rulete susipažinom, o dabar mūsų etrija laikas ir širdelių top 3 tukui. Čia tik jūsų mylimiausi kūriniai, kuriuos kaip ir visuomet jūs galite girdėti mūsų etrija. O tam, kad jūsų daina atkeliautų į širdelių topą, užtenka tik ją girdint pulsas.lt apdovanoti ją širdelę. Taigi, pirmasis širdelių topo 3 tukas jūsų dėmesiu. Čia Walk the Moon ir Shut Up and Dance.

Na ir pažvelkim, koks yra paskutinysis kūrinys iš jūsų mylimiausių dainų topo, o tai yra Lucas and Steve kartu su Four Strings, If It Ain't Love.

0: žinios.
1: Panevėžys šiandien ruošiasi trumpiausiai metų nakčiai. Skaistakalnio parke vyks tradicinė vasarvidžio šventė, sujungianti senasias tradicijas, muziką ir pramogas visai šeimai. Šventinė programa startuoja jau nuo vidurdienio. Čia duris atveria tautodailininkų mugė bei interaktyvios edukacinės erdvės. Nuo 5 valandos vakaro lankytojų lauks senųjų amatų ir žolynų kiemas. Čia bus galima pasinerti į podėliavimą su Nomeda Marčėnaite, drožybos ir kalvystės meną bei sužinoti žolynų paslaptį su Adele Karaliūnaite. Prie kūrybiškumo centro Pragiedruliai vyks teatro spektaklis vaikams bei dokumentinio kino seansas. Vakaro kulminacija prasidės 18 valandą. Čia vyks teatralizuota apeigų programa, kurią rengia net 10 Panevėžio kultūros kolektyvų. Po tradicinių varduvininkų sveikinimų scenoje pasirodys grupės Sutartronika, Svirtis, o 10 valandą vakarą vainikuos grupės Saulės kliošas koncertas. Renginį ves etnologė Vitalija Vasiliauskaitė ir aktorius Laimutis Sėdžius. Daugiau informacijos rasite pankultūra.lt. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoji biblioteka tęsia vasaros tradiciją šeimos antradieniai. Jau paskutinę birželio dieną startuoja nemokamų edukacijų ciklas, skirtas mieste vasarą leidžiantiems vaikams, jų tėvams bei seneliams. Visi renginiai vyks moderniose vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus patalpose, esančiose Aukštaičių gatvėje. Organizatoriai parengė 2 mėnesių programą. Birželio 30-ąją ciklą pradės sensoriniai skaitymai pagal Vytės Nemunėlio knygą Meškiukas Rudnosiukas. Liepos ir rugpjūčio antradieniais mažuosius panevėžiečius biblioteka kvies į edukacijas pasakojimas po skėčių, pasakojimas apie stebuklingą teptuką, bitelį ratuto bei sensorinius užsiėmimus pagal populiarias vaikiškas knygas. Edukacijos pritaikytos įvairaus amžiaus grupėms, nuo pačių mažiausiųjų iki 4 klasės moksleivių. Vietų skaičius ribotas, norintys dalyvauti kviečiami registruotis iš anksto elektroniniu paštu edukacijos@pavb.lt arba telefonu. Panevėžio daugiabučių bendrijos jau 3 metus iš eilės kviečiamos pasirūpinti gyventojų saugumu ekstremalių situacijų metu ir dalyvauti priedangų įrengimo konkurse. Miesto savivaldybės rengiamo konkurso tikslas – paskatinti bendruomenę savo rūsio ar kitose bendrose patalpose įsirengti saugias laikinų užuovėjų erdves. Konkurse gali dalyvauti tos bendrijos, kurios turi įsirengusios ne mažesnę kaip 30 kvadratinių metrų priedangą. Geriausiai pasiruošusios bendruomenės bus skatinamos finansiškai, nugalėtojams iš miesto biudžeto numatyti piniginiai prizai siekiantis iki 5000 eurų. Vertinant patalpas, didžiausias dėmesys bus kreipiamas į jų funkcionalumą, alternatyvų elektros šaltinį, atsarginius išėjimus, langų apsaugą ir tvarką. Paraiškos priimamos iki šių metų spalio 1 dienos savivaldybės priimamajame arba elektroniniu paštu. Išsamią informaciją apie konkurso sąlygas ir reikalavimus priedangoms galima rasti miesto savivaldybės interneto svetainėje skiltyje konkursai. Panevėžio kultūros ir poilsio parko braidykloje maudytis vis dar nerekomenduojama. Savivaldybės užsakymo atlikti pakartotiniai tyrimai parodė, kad vanduo netitinka higienos normų. Žarninių lazdelių skaičius leistina norma čia viršyje beveik 1/3 karto. Specialistai įspėja, kad besimaudantiems padidėja rizika užsikrėsti žarnyno infekcijomis arba patirti odos sudirgimą. Braidyklos vandenį planuojama tirti dar kartą. Tuo metu kitose Panevėžio maudyklose vandens kokybė puiki. Saugiai maudytis ir braidžioti galima prie Vėžio upės užtvankos, Piniavos poilsiavietėje bei Dembavos poilsio zonose.
0: Orai.
1: Šiandien be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: radijos stotis Pulsas.
1: Jau kelios minutės, kai mes jumis esame trečioje ryto laidos valandoje, tai įpusėja mūsų rytas, mūsų laikas kartu ir mes priminčių laiką leisim drauge iki pat 12. Tai jeigu turim tokių, kurie tik dabar prisijungia, labas, sakau visiems, būkit ir toliau kartu su mūsų radijos stotimis, su mūsų laida. Visiškai netrukus sugrįšiu ir sužinosit, kągi veiksim kartu su jumis šioje valandoje.
2: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2,59 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Čia. Pulsas.

Muzikinės ruletės kelionė tęsiasi ir šį kartą mes atsidurėme 2008 euro tope. Čia trys kūriniai, kuriuos nebejotinai mūsų klausytojai tikrai puikiai žino. Ir pirmasis jų Jordan Sparks kūrinys No Air.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeis įsite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
6: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 1981-aisiais gimė Anthony Costa, anglų vaikinų grupės Blue narys. Jų daina If You Come Back 2002-aisiais metais tapo hitu Jungtinėje karalystėje. Grupė dirbo su tokiais garsiais atlikėjais kaip Steve'as Wonder'is, Elton'as John'as bei Lil' Kim.

1984 metais gimė Almy Annie Duffy, žinoma kaip Duffy Velso dainininkė ir dainų autorė. 2008 jos daina Mercy tapo numeris vienas, o debiutinis albumas Rockfairy laimėjo ne vieno apdovanojimą, tarp jų ir Grammy už geriausią pop albumą.

0: Čia.
1: Labas rytas, dar kartą sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie ir nuo anksčiau laiką leidžiat kartu. Rytas su Gintare jau atkeliauja į ketvirtąją ryto laidos valandą, tai kai jau šiek tiek po dešimtos net nebejoju, kad tikrai turbūt pradedat po truputėlį galvoti ir apie pietų pertrauką, ir apie tai, kuo šiandien save lepinsit. Antradienis pakankamai sudėtinga savaitės diena, kuomet reikalų dar didžiulė krūva ir savaitės pabaiga toli, tai tikiuosi, kad turit tam jėgų, turit planų pietų pertraukai, bet aišku, iki pat 12 kviečiu tikrai leisti laiką kartu. Po keletos kūrinių čia jūsų dėmesio ir muzikinė ruletė.
0: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

2018, būtent yra tie metai, kuriuos mes su jumis keliaujame šiandien muzikinės ruletės kelionėje. Ir atrodo visai neseniai, prieš 7 metus šie 3 kūriniai tikrai buvo labai labai populiarūs. Net nebejoju, kad tikrai juos dažnai girdit dar ir šiandien. Pirmasis jų, Anna Marie ir 2002. I will always...

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2.59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radio stotis Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Jūsų dėmesiu į mūsų eteryje dar vienas širdelių top 3-tukas, o tai reiškia, kad pasiklausysim trijų jūsų mylimiausių dainų sąrašo ir visos tos dainos jūsų mylimiausiųjų tope atsiduria tik tai jūsų dėka. Tai reiškia, kad kai jūs klausot mūsų ir girdit savo mylimą dainą mūsų eteryje, pulsas.lt spaudžiate prie to kūrinio širdelę, tokiu būdu nusiunčiat kūrinį į topą ir tada jau klausot mūsų ir girdit tik savo mylimiausias dainas. Viena tokių, Sam Felt ir Everything About.
8: I love you.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė šiandien pareiškė, kad Lietuvai tikriausiai teks imtis pastangų moderuoti naujausią Lenkijos ir Ukrainos vadovų ginčą. Pasak jos, konflikte dėl iš Vladimiro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. Įtampa kilo praėjusią savaitę, kai Ukrainos prezidentas vieną karinį dalinį pavadino sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Reaguodamas į tai, Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis iš jo atėmė Baltojo erelio ordiną. Anot Astos Skaisgirytės, Lietuva stengsi suvesti abu prezidentus, kad jie vėl pasikalbėtų, nes rytoj Gdanske vyksiančioje Ukrainos atstatymo konferencijoje Vladimiro Zelenskio galimas nedalyvavimas temdytų bendrą nuotaiką. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija per masinius renginius pasitelks dirbtinį intelektą, šiandien pranešė departamentas. Kuriama nauja platforma sujungs pajėgų valdymą, vaizdo stebėjimą bei dronų duomenis operacijų valdymo aplinkoje. Dirbtinio intelekto sprendimai padės vertinti žmonių srautus ar ieškoti dingusių asmenų pagal aprangą. Sistema nenaudoja veidų atpažinimo technologijų, o pasibaigus operacijai galės automatiškai parengti veiklos ataskaitą. Viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys pabrėžė, kad tradicinių darbo metodų nebeužtenka. Technologijos diegiamos įgyvendinant ES projektą Lead Pro, kurį baigti planuojama šių metų rugpjūčio pabaigoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų, šiandien pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai pirmadienį neįsileido 23 migrantų, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį 5. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 824 neteisėti migrantai. Prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė teigia, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys gali toliau eiti pareigas. Pasak jos, Gitanas Nausėda yra visiškai patenkintas ministro darbu, o šiuo metu rimtai svarstoma tik ši viena kandidatūra. Klausimas dėl ministro ateities keliamas keičiantis vyriausybei, kai premjero postą iš Ingos Ruginienės perima Mindaugas Sinkevičius. Jos vadovaujamas ministrų kabinetas atsistatydins šiandien. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė vakar pasirašė įsakymą, kurio įsteigė mokslo diplomatijos koordinavimo tarybą. Kaip šiandien pranešė Užsienio reikalų ministerija, naujoji taryba suburs valstybės institucijų mokslo bei inovacijų sektorių atstovus ir rengs Lietuvos mokslo diplomatijos gaires. Kęstutis Budrys pabrėžė, kad šis žingsnis sustiprins šalies gebėjimą kurti strateginės partnerystės su tarptautinėmis organizacijomis bei mokslo centrais. Skelbiama, kad tarybai pirmininkaus užsienio reikalų viceministras Sigitas Mitkus, o jo pavaduotoje bus švietimo mokslo ir sporto viceministrė Regina Valutytė. Sprendžiant aptarnavimo srityje dirbančių ir lietuviškai nekalbančių užsieniečių problemą, Seimo konservatoriai siūlo pavežėjų licenciją norintiems gauti žmonėms įvesti prievolę pateikti lietuvių kalbos mokėjimo pažymėjimą. Frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas šiandien pareiškė, kad susisiekimo ministerijos parengtose kelių transporto kodekso pataisose trūksta valstybinės kalbos mokėjimo sąlygos. Politiko teigimu šiuo metu nesilaiko mano šių metų įsigaliojusio reikalavimo užsieniečiams mokėti lietuvių kalbą bazinių A1 lygių, o užtikrinti šios tvarkos kontrolę yra be galo sudėtinga.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių 50 m per sekundę, aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiąnakt silpnas, rytojaus dieną vakarinių krypčių 6-11 m per sekundę. Temperatūra šiąnakt 10-15, rytojaus dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Šiandien jau paskutinį kartą atkeliauju, sakau labas rytas. Ir toliau visiems esantiems kartu. Rytas, aišku, turbūt tiems, kurie neseniai prabudot, kurie išeiginiaujat, atostogaujat ir tikrai turi čia dieną laisvą. Visi kiti, kurie esat kartu nuo pat septintos, tikiuosi, kad įsivažiavot į dieną ir jau labai laukiat pietų pertraukos ir ji tikrai nevėluos prasidėti. O mes visiškai netrukus keliausim ir prie šios dienos mūsų muzikinių reikalų.
2: Eteryje, Gintarė.
3: Very stylish girl.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2.59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
5: Viens, du.
4: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Pulsas. Gintarės top 3.
8: Atėjo metas dalintis man su jumis savo topu ir šiandien jame trys kūriniai, su kuriais aš atkeliavau į studiją. Tai labai norisi tikėti, kad šitie kūriniai tikrai ir jums lygiai taip pat kelia kažkokias geras emocijas ir jūs irgi savo top trijetuką bent vieną iš tų kūrinių norėtumėt įsidėti. Pirmasis jų tai Teddy Swims ir Guilty.

Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC. Turto priežiūra.

0: ir administravimas.
1: Laikas reklamai.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2.59 už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
9: 1989 metais Džordžas Maiklas gavo Silver Clef apdovanojimą už išskirtinius nuopelnus britų muzikai.

1990 devyniasdešimtaisiais Eltonas Džonas pirmą kartą pasiekė pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje kaip solo atlikėjas su daina Sacrifice, nors iki tol jų buvo turėjęs daugiau nei 50 hitų.

0: pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus.
2: Štai tiek tų mūsų reikalų šioje antradienio laidoje, tai man pats metas atsisveikinti, lieka vos kelios minutės iki 12 ir mes su jumis galėsim keliauti pietauti, šiek tiek atsipūsti nuo darbų ir pusdienis užskaitytas. Jūs dabar mus įsijungti, aišku, kviečiu ir po pietų pertraukos ir leisti visą dieną kartu, bet aš pati pas jūsų grįšiu jau rytoj šiek tiek po 7, tai iki rytojaus, gero likusio antradienio, ate.

0: žinios.
1: Prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė šiandien pareiškė, kad Lietuvai tikriausiai teks imtis pastangų moderuoti naujausią Lenkijos ir Ukrainos vadovų ginčą. Pasak jos, konflikte dėl iš Vladimiro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. Įtampa kilo praėjusią savaitę, kai Ukrainos prezidentas vieną karinį dalinį pavadino sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Reaguodamas į tai, Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis iš jo atėmė Baltojo erelio ordiną. Anot Astos Skaisgirytės, Lietuva stengsis suvesti abu prezidentus, kad jie vėl pasikalbėtų, nes rytoj Gdanske vyksiančioje Ukrainos atstatymo konferencijoje Vladimiro Zelenskio galimas nedalyvavimas temdytų bendrą nuotaiką. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija per masinius renginius pasitelks dirbtinį intelektą, šiandien pranešė departamentas. Kuriama nauja platforma sujungs pajėgų valdymą, vaizdo stebėjimą bei dronų duomenis operacijų valdymo aplinkoje. Dirbtinio intelekto sprendimai padės vertinti žmonių srautus ar ieškoti dingusių asmenų pagal aprangą. Sistema nenaudoja veidų atpažinimo technologijų, o pasibaigus operacijai galės automatiškai parengti veiklos ataskaitą. Viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys pabrėžė, kad tradicinių darbo metodų nebeužtenka. Technologijos diegiamos įgyvendinant ES projektą Lead Pro, kurį baigti planuojama šių metų rugpjūčio pabaigoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų, šiandien pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai pirmadienį neįsileido 23 migrantų, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį 5. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 824 neteisėti migrantai. Prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė teigia, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys gali toliau eiti pareigas. Pasak jos, Gitanas Nausėda yra visiškai patenkintas ministro darbu, o šiuo metu rimtai svarstoma tik ši viena kandidatūra. Klausimas dėl ministro ateities keliamas keičiantis vyriausybei, kai premjero postą iš Ingos Ruginienės perima Mindaugas Sinkevičius. Jos vadovaujamas ministrų kabinetas atsistatydins šiandien. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė vakar pasirašė įsakymą, kurio įsteigė mokslo diplomatijos koordinavimo tarybą. Kaip šiandien pranešė užsienio reikalų ministerija, naujoji taryba suburs valstybės institucijų mokslo bei inovacijų sektorių atstovus ir rengs Lietuvos mokslo diplomatijos gaires. Kęstutis Budrys pabrėžė, kad šis žingsnis sustiprins šalies gebėjimą kurti strateginės partnerystės su tarptautinėmis organizacijomis bei mokslo centrais. Skelbiama, kad tarybai pirmininkaus užsienio reikalų viceministras Sigitas Mitkus, o jo pavaduotoje bus švietimo mokslo ir sporto viceministrė Regina Valutytė. Sprendžiant aptarnavimo srityje dirbančių ir lietuviškai nekalbančių užsieniečių problemą, Seimo konservatoriai siūlo pavežėjo licenziją norintiems gauti žmonėms įvesti prievolę pateikti lietuvių kalbos mokėjimo pažymėjimą. Frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas šiandien pareiškė, kad susisiekimo ministerijos parengtose kelių transporto kodekso pataisose trūksta valstybinės kalbos mokėjimo sąlygos. Politiko teigimu šiuo metu nesilaiko mano šių metų įsigaliojusio reikalavimo užsieniečiams mokėti lietuvių kalbą bazinių A1 lygių, o užtikrinti šios tvarkos kontrolę yra be galo sudėtinga.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių 50 m per sekundę, aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiąnakt silpnas, rytojaus dieną vakarinių krypčių 6-11 m per sekundę. Temperatūra šiąnakt 10-15, rytojaus dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina. Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Radijo stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnį. Jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė šiandien pareiškė, kad Lietuvai tikriausiai teks imtis pastangų moderuoti naujausią Lenkijos ir Ukrainos vadovų ginčą. Pasak jos, konflikte dėl iš Vladimiro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. Įtampa kilo praėjusią savaitę, kai Ukrainos prezidentas vieną karinį dalinį pavadino sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Reaguodamas į tai, Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis iš jo atėmė Baltojo erelio ordiną. Anot Astos Skaisgirytės, Lietuva stengsis suvesti abu prezidentus, kad jie vėl pasikalbėtų, nes rytoj Gdanske vyksiančioje Ukrainos atstatymo konferencijoje Vladimiro Zelenskio galimas nedalyvavimas temdytų bendrą nuotaiką. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija per masinius renginius pasitelks dirbtinį intelektą, šiandien pranešė departamentas. Kuriama nauja platforma sujungs pajėgų valdymą, vaizdo stebėjimą bei dronų duomenis operacijų valdymo aplinkoje. Dirbtinio intelekto sprendimai padės vertinti žmonių srautus ar ieškoti dingusių asmenų pagal aprangą. Sistema nenaudoja veidų atpažinimo technologijų, o pasibaigus operacijai galės automatiškai parengti veiklos ataskaitą. Viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys pabrėžė, kad tradicinių darbo metodų nebeužtenka. Technologijos diegiamos įgyvendinant ES projektą Lead Pro, kurį baigti planuojama šių metų rugpjūčio pabaigoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų, šiandien pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai pirmadienį neįsileido 23 migrantų, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį 5. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 824 neteisėti migrantai. Prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė teigia, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys gali toliau eiti pareigas. Pasak jos, Gitanas Nausėda yra visiškai patenkintas ministro darbu, o šiuo metu rimtai svarstoma tik ši viena kandidatūra. Klausimas dėl ministro ateities keliamas keičiantis vyriausybei, kai premjero postą iš Ingos Ruginienės perima Mindaugas Sinkevičius. Jos vadovaujamas ministrų kabinetas atsistatydins šiandien. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė vakar pasirašė įsakymą, kurio įsteigė mokslo diplomatijos koordinavimo tarybą. Kaip šiandien pranešė užsienio reikalų ministerija, naujoji taryba suburs valstybės institucijų mokslo bei inovacijų sektorių atstovus ir rengs Lietuvos mokslo diplomatijos gaires. Kęstutis Budrys pabrėžė, kad šis žingsnis sustiprins šalies gebėjimą kurti strateginės partnerystės su tarptautinėmis organizacijomis bei mokslo centrais. Skelbiama, kad tarybai pirmininkaus užsienio reikalų viceministras Sigitas Mitkus, o jo pavaduotoja bus švietimo mokslo ir sporto viceministrė Regina Valutytė. Sprendžiant aptarnavimo srityje dirbančių ir lietuviškai nekalbančių užsieniečių problemą, Seimo konservatoriai siūlo pavežėjų licenciją norintiems gauti žmonėms įvesti prievolę pateikti lietuvių kalbos mokėjimo pažymėjimą. Frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas šiandien pareiškė, kad susisiekimo ministerijos parengtose kelių transporto kodekso pataisose trūksta valstybinės kalbos mokėjimo sąlygos. Politiko teigimu šiuo metu nesilaiko mano šių metų įsigaliojusio reikalavimo užsieniečiams mokėti lietuvių kalbą bazinių A1 lygių, o užtikrinti šios tvarkos kontrolę yra be galo sudėtinga.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių 5-10 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiąnakt silpnas, rytojaus dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 10-15, rytojaus dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Labas, brangus Pulso klausytojai, su jumis Paulina. Net nebejoju, kad šiandien Joninių išvakarėse nuotaikos yra puikios. Šiandien Panevėžyje laukia labai graži Joninių šventė, tai visą programą būtinai aptarsime jau šią valandą. Na, o laidą aš norėčiau pradėti su Ievos Narkutės kūriniu, nes pasirodo, va taip netyčia vakar praleidau jos gimtadienį ir jums eteryje nepagrojau nei vienos Ievos Narkutės dainos, tai vakar jį šventė savo gimimo dieną, tad skubu pasitaisyti. Ir tebūnie laida prasideda su šiek tiek romantikos ir šiek tiek melancholijos. Tai Ieva kartu su Marijonu Mikutavičiumi. Keista.

0: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik euras 99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2 eurai 59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Laikas reklamai.
2: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
3: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Čia. Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
2: Metas apžvelgti, kokiagi ta birželio 23-oji. Ir čia nemažai turime jubiliatų, tad pradėkime šiandien švenčia Velso dainininkė ir dainų autorė Duffy, išgarsėjusi 2008-aisiais su hitu Mercy. Jos debiutinis albumas Rock Fairy pelnė Grammy statulėlę ir būtent jame ir yra mano minėtas hitas. Tai pasiklausykime eteryje Mercy.

Girdėjote Duffy darbą Mercy. Na, o Duffy šiandien švenčia savo gimimo dieną. Taip pat švenčia ir grupės Blue narys Anthony Costa. 2002-aisiais vaikinai pasiekė Didžiosios Britanijos topo viršūnę su daina If You Come Back. Na ir karjeros metu bendradarbiavo su tokiomis žvaigždėmis kaip Stevie Wonderis, Eltonas Johnas ir

Girdėjote grupės Blue kūrinį If You Come Back. Šiandien grupės narys Anthony Kostas švenčia savo gimimo dieną. Dar viena šios dienos jubiliatė airių grupės Liberty X narė Jessica Taylor. Šios merginos susibūrė muzikinio šou Popstars metu ir jos geriausiai žinomos dėl savo hito Just a Little, kuris čia eteryje.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kaina.

0: kurios pradžiugina.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Panevežys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Čia.
7: Pasikalbėkime, kas jau šį vakarą laukia mūsų joninių šventėje Panevėžyje, o jeigu tiksliau Skaistakalnio parke, ir ten jau dabar vyksta interaktyvi projekto bendradarbiavimo ir partnerystės iššūkiai SP projektuose erdvė, ten veiks iki 17 valandos. 17 valandą startuoja senųjų amatų ir žolynų kiemas, kuriame laukia įvairios edukacijos, tą pačią 17 valandą ir lėlių vežimo teatro spektaklis pagal Kazakaičio pasaką 3 lokiai. Taip pat 17 valandą prie kūrybiškumo centro pragiedruliai dokumentinis filmas Zitai. 18 valandą teatralizuota apeigų programa, kurioje labai ilgas sąrašas Panevėžio kultūros centro kolektyvų ir taip toliau. 19 valandą liaudiškos muzikos kapela Nevėžis. Po 7.15 varduvininkų sveikinimas. 8 valandą grupė Sutartronika. 21 valandą folkloro grupė Svirtis. Saulutė sodinimo ceremonija, ugnies ceremonija ir 22 valandą saulės kliošas. Čia ko gero laukiamiausias šio vakaro momentas. Tai panašu, kad bus tikrai labai labai smagu. Na, o kas man belieka? Belieka pagroti būtent saulės kliošo darbą ir tai bus šaukiu.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Atspėk metus. Šiandien rubrikoje Atspėk metus spėliosime, kadagi pasirodė kultinis Shaggio ir Rick Rock darbas It Wasn't Me. Kūrinys apie neištikimybę ir auksinę taisyklę, net jei tave prigavo, sakyk, kad tiesiog tai buvau ne aš. Na, o dabar šiek tiek konteksto, kuris padės susigaudyti, tais pačiais metais kino teatruose pradėjo rodyti filmą Amelija iš Montmartro ir Moulin Rouge, tai du nuostabūs filmai, galbūt tiksliai žinote, kada jie pasirodė. Ir tais pačiais metais Kopenhagoje vykusiame Eurovizijos konkurse grupės Camp su daina You Got Style tuo metu iškovojo rekordinę 13 poziciją Lietuvai. Na, štai tie konteksto, galbūt jau žinote, kuriais metais pasirodė Shaggy ir Rick Rock darbas It Wasn't Me. Bet prieš atskleidžiant tą datą pasiklausykime kūrinio. All right.

0: Atspėk metus.
1: Eterija nuskambėjo Shaggy darbas It Wasn't Me. Dabar jau metas atskleisti, kuriais metais pasirodė ši daina. Tais pačiais metais kino teatruose pradėjo rodyti du nuostabius filmus Amelija iš Monmartro ir Moulin Rouge'as. Tais pačiais metais Eurovizijos konkurse Lietuva užėmė tuo metu rekordinę 13 poziciją. Tai pavyko padaryti grupei Skamp su kūriniu You Got Style. Na ir tai yra 2001.
2: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Panevėžys. Panevėžys šiandien ruošiasi trumpiausiai metų nakčiai. Skaistakalnio parke vyks tradicinė vasarvidžio šventė, sujungianti senasias tradicijas, muziką ir pramogas visai šeimai. Šventinė programa startuoja jau nuo vidurdienio. Čia duris atveria tautodailininkų mugė bei interaktyvios edukacinės erdvės. Nuo 5 valandos vakaro lankytojų lauks senųjų amatų ir žolynų kiemas. Čia bus galima pasinerti į podėliavimą su Nomeda Marčėnaite, drožybos ir kalvystės meną bei sužinoti žolynų paslaptį su Adele Karaliūnaite. Prie kūrybiškumo centro Pragiedruliai vyks teatro spektaklis vaikams bei dokumentinio kino seansas. Vakaro kulminacija prasidės 18 valandą. Čia vyks teatralizuota apeigų programa, kurią rengia net 10 Panevėžio kultūros kolektyvų. Po tradicinių varduvininkų sveikinimų scenoje pasirodys grupės Sutartronika, Svirtis, o 10 valandą vakarą vainikuos grupės Saulės kliošas koncertas. Renginį ves etnologė Vitalija Vasiliauskaitė ir aktorius Laimutis Sėdžius. Daugiau informacijos rasite pankultūra.lt. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoji biblioteka tęsia vasaros tradiciją šeimos antradieniai. Jau paskutinę birželio dieną startuoja nemokamų edukacijų ciklas, skirtas mieste vasarą leidžiantiems vaikams, jų tėvams bei seneliams. Visi renginiai vyks moderniose vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus patalpose, esančiose Aukštaičių gatvėje. Organizatoriai parengė 2 mėnesių programą. Birželio 30-ąją ciklą pradės sensoriniai skaitimai pagal Vytės Nemunėlio knygą Meškiukas Rudnosiukas. Liepos ir rūpjūčio antradieniais mažuosius panevėžiečius biblioteka kvies į edukacijas pasakojimas po skėčių, pasakojimas apie stebuklingą teptuką, bitelį ratuto bei sensorinius užsiėmimus pagal populiarias vaikiškas knygas. Edukacijos pritaikytos įvairaus amžiaus grupėms, nuo pačių mažiausiųjų iki 4 klasės moksleivių. Vietų skaičius ribotas, norintys dalyvauti kviečiami registruotis iš anksto elektroniniu paštu edukacijos@pavb.lt arba telefonu. Panevėžio daugiabučių bendrijos jau 3 metus iš eilės kviečiamos pasirūpinti gyventojų saugumu ekstremalių situacijų metu ir dalyvauti priedangų įrengimo konkurse. Miesto savivaldybės rengiamo konkurso tikslas – paskatinti bendruomenę savo rūsio ar kitose bendrose patalpose įsirengti saugias laikinų užuovėjų erdves. Konkurse gali dalyvauti tos bendrijos, kurios turi įsirengusios ne mažesnę kaip 30 kvadratinių metrų priedangą. Geriausiai pasiruošusios bendruomenės bus skatinamos finansiškai, nugalėtojams iš miesto biudžeto numatyti piniginiai prizai siekiantis iki 5000 eurų. Vertinant patalpas, didžiausias dėmesys bus kreipiamas į jų funkcionalumą, alternatyvų elektros šaltinį, atsarginius išėjimus, langų apsaugą ir tvarką. Paraiškos priimamos iki šių metų spalio 1 dienos savivaldybės priimamajame arba elektroniniu paštu. Išsamią informaciją apie konkurso sąlygas ir reikalavimus priedangoms galima rasti miesto savivaldybės interneto svetainėje skiltyje konkursai. Panevėžio kultūros ir poilsio parko braidykloje maudytis vis dar nerekomenduojama. Savivaldybės užsakymu atlikti pakartotiniai tyrimai parodė, kad vanduo netitinka higienos normų. Žarninių lazdelių skaičius leistina norma čia viršyje beveik 1/3 karto. Specialistai įspėja, kad besimaudantiems padidėja rizika užsikrėsti žarnyno infekcijomis arba patirti odos sudirgimą. Braidyklos vandenį planuojama tirti dar kartą. Tuo metu kitose Panevėžio maudyklose vandens kokybė puiki. Saugiai maudytis ir braidžioti galima prie Vėžio upės užtvankos, Piniavos poilsia vietėje bei Dembavos poilsio zonose.
1: Orai.
0: Šiandien be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių 50 m per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Dabar šiek tiek muzikos, negaliu sakyti, kad laukia premjera, laukia naujam gyvenimui prikeltas biplanų darbas Pakeleivis. Kaip sako patys biplanai, tai yra pamiršta daina, seniai nugulusi ir apdulkėjusi stalčiuose. Kas liko gyvo, tai emocijos, kai ši daina gimė, o kai kuriems iš mūsų ji yra tiksliausias Braškių albumo apibrėžimas. Na ir didžėjus Radvis šią dainą pamatė ir tvariai atvedė naujam gyvenimui, biplanai dėkoja ir mes dabar išgirsime, koks gi gavosi rezultatas.

0: spinta pilna, bet nėra ką apsirengti? Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai – nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia – čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai – stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Radijos stotis Pulsas.
4: Muzikos pasaulyje gedulas. Vakar pranešta, kad mirė legendinis muzikos vadybininkas, prodiuseris ir įrašų leidėjas, ne vieną pasaulinę žvaigždę išgarsinęs Clive Davis. Jam buvo 94. Šią žinią apie netektį socialiniuose tinkluose patvirtino Clive Davis artimieji ir atstovai spaudai. Dar 1967-aisiais leidyklos Columbia Records prezidentu tapęs amerikietis per savo ilgametę karjerą išgarsino Whitney Houston, grupę Aerosmith, Santana, Alicia Keys, Bruce Springsteen, Billy Joel ir daugybę kitų atlikėjų priklausančių pop muzikos ir roko elitui. Dėl gebėjimo atrasti talentus, Clive Davis dažnai buvo vadinamas žmogumi su auksinėmis ausimis. Įrašų leidėjas ir sulaukęs 90-ies toliau dirbo, buvo vienos stambiausių pasaulio įrašų leidyklų Sony Music Entertainment kūrybos vadovas. 2013-aisiais jis išleido memuarų knygą Mano gyvenimo garso takelis. Po 4 metų buvo sukurtas dokumentinis filmas Mūsų gyvenimo garso takelis, kuriame pats Clive Davis ir jo išgarsinti atlikėjai pasakoja apie šio legendinio verslininko gyvenimą ir karjerą. 2023-aisiais filmas buvo rodomas per LRT+. Tai manau, kad turėtų būti galimybė galbūt kažkur rasti šį filmą ir pasižiūrėti. Taip pat Clive Davis už nuopelnus muzikai, už visų gyvenimo nuopelnus buvo apdovanotas Grammy apdovanojimu net 5 kartus. Nuo prieš 26 metus buvo išventintas į simbolinį rock'n'rollo šlovės muziejų.
5: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Rankos down.
1: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Panevežio centrinėme turguje tik pati šviežiausia

0: Mėsa, matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
1: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą. Tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Radijo stotis. Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Atėjo metas jūsų širdelių top 3-tukui. Faina rubrika, nes joje skamba tik tie kūriniai, kuriems jūs dovanojate širdeles nukeliavę į pulsas.lt. Na ir šiandien šiame trietuke du lietuviški kūriniai ir vienas vokiškas darbas, tai būtent pirmoji daina primins mums apie Euroviziją. Manau, kad lietuvių tikrai numylėta daina, na panašu, kad jūs, kadangi šiam kūriniui širdelių padovanojat, tai irgi mėgsta čia dainą ir aš kalbu apie Aber ir Tinos bendrą darbą Baller.

keliaujam toliau per širdelių top trijetuką. Na ir dabar jau pats metas tiems žadėtiems lietuviškiams kūriniams. Taigi čia Jessica Shy. Vis vien.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Šiandienos muzikinė premjera iš pasaulio priklauso Norvegijos atlikėjui bei prodiuseriui Bausa. Pastaraisiais metais jis sparčiai kyla savo šalies muzikos topuose, o šiandien pristato iš karto du naujus kūrinius Lose Myself ir I Wanna. Pagrindinis šios dvigubos premjeros akcentas tenka dainai Lose Myself. Tai yra kūrinys, kuriame prodiuseris apjungia melancholišką emociją su naktinio klubo energija, pasakodamas apie momentą, kai muzika visiškai įtraukia, o laikas aplinkui sustoja. Tuo tarpu antroji daina I Wanna skamba šviesiau, su daugiau energijos ir šiltojo sezono ritmų prieskonių. Abu kūriniai išlaiko firminį atlikėjo braižą, tai yra skandinavišką melodiją ir dinamišką šokių muzikos ritmą, pritaikytą radio eteriui. Tai pasiklausykime Bausos darbo

0: Radio stotis Pulsas.
1: Čia valanda dar kartelį. Sugrįšime į rubriką Ši diena muzikos istorijoje. Birželio 23-oji tikrai ypatinga, dar yra ką aptarti. Vėliau pasiklausysime naujausios Jurgos Šeduikytės ir Edgaro Lubio dainos. Na ir valandos pabaigai dar viena lietuviška premjera kylančios žvaigždės Elvijos. Tai žodžiu, laukia tikrai daug prasmingo laiko.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
1: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2.59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Čia. Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
4: Dabar rubrika Ši diena muzikos istorijoje nukels mus į 2009 birželio 23-ąją. Tądien Chris Brown teisme prisipažino dėl savo buvusios merginos dainininkės Rihanos užpuolimo. Tuo metu 19-metis atlikėjas buvo nuteistas 5 metams lygtinai ir įpareigotas atlikti 6 mėnesių viešuosius darbus. Paskutinės minutės susitarimas dėl kalties buvo pasiektas prieš pat Los Andželo teismo posėdį, kuriame Rihana turėjo duoti parodymus. Teismas taip pat įpareigojo Chris Brown ir Rihana laikytis ne mažesnio kaip 50 jardų atstumo vienas nuo kito, išskyrus pramogų pasaulio renginius, kur šis atstumas sumažintas iki 10 jardų.

Dabar keliaujam į 1996 birželio 23-ąją, kai Brianas Adamsas su albumu 18 Till I Die užkopė į pirmą Didžiosios Britanijos topo poziciją. Tuo pačiu metu Amerikos tope karaliavo grupė Metallica su savo 6-uoju albumu Load, kurio vien Amerikoje šiandien parduota virš 5 milijonų kopijų. Wanna be young the rest of my life. Never say no. Try anything, try.

0: Reklama.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada

0: laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Ondės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Dabar kviesiu jūs pasiklausyti naujausios Edgaro Lubio ir Jurgos Šeduikytės dainos, sakyčiau, gal kiek ir netikėtas duetas. Manau, kad pirmą kartą šie atlikėjai suvienyje savo jėgas ir pristato dainą Saulę sesę, kuriame susipina baltiškas sakralumas, gamtos alsavimas, archaiška išmintis ir šiuolaikinio žmogaus vidinės paieškos. Jurga retoriškai klausia, kokia yra kūrėjo misija – patikti ar pakviesti publiką ten, kur ji niekad nebuvo. Man atrodo, kad ne populiarumas, o sugebėjimas susikaupti ir pakilti virš realybės be taisyklių apibrėžė kūrybą. Tikrai kūryba įkvepia ir keičia gyvenimus. Taigi, pasiklausykime šio dueto Edgaras Lubys ir Jurga Šeduikytė, Saulės sesė.

0: Lietuvės balsas.
1: Dar viena lietuviška muzikinė premjera mūsų laukia, tai kylanti žvaigždė Elvija Zvicevičiūtė ir jos naujausia daina Šiurpas. Elvija pasakoja šios dainos istoriją, jis sako, kūrinį parašiau kartu su garsiu kompozitoriumi Pauliumi Jasiūnu. Daina ir jos klipas yra apie buvimą keistoje būsenoje, kai kūnu bėgioja šiurpas, o žmogus nesupranta, kas vyksta, kai nežinai, kurią pusę eiti ir ko imtis. 21 metų atlikėja štai taip apibūdina, kaipgi gimė šis kūrinys, su kuriuo pasirodo ir vaizdo klipas, jį pasakoja, kad teko filmuotis nekokiomis sąlygomis, kai lauke buvo nedaugiau negu 10 laipsnių šilumos, jį buvo tokiais lengvais drabužėliais ir po šio filmavimo savaitėj atgulė į lygos patvalą, bet jis sako vertėjo, kartočiau ir dabar mes eteryje klausysimės jos naujausio darbo Šiurpas.

0: žinios.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas. Naujoju premjeru turėtų tapti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, šalies vadovas jo kandidatūrą Seimui ketina pateikti ketvirtadienį. Naujojoje vyriausybėje keisis mažiausiai 4 ministrai. Valstybės ir savivaldybių biudžetai šiemet sausio gegužės mėnesiais gavo 8 milijardus 574 milijonus eurų pajamų, 7,8% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Finansų ministerijos duomenimis vien valstybės biudžeto įplaukos augo 7,7% ir sudaro beveik 39% metinio plano. Pajamų augimą lėmė didėjęs vidaus vartojimas, išaugęs darbo užmokesčio fondas ir didesnis avansinis pelno mokestis. Vien iš pridėtinės vertės mokesčio gauta 3 milijardai 248 milijonai eurų. Tuo metu nemokestinių pajamų gauta beveik 18% mažiau, tai lėmė mažesnė Lietuvos banko pelno įmoka bei faktas, kad pajamos iš kelių mokesčių dabar atitenka bendrovei Via Lietuva. Seime kelias skinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus įženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo šiandien balsavo 91 parlamentaras, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 Liepos. Nors siūlyta terminą ankstinti, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas paragino datos nekeisti, nes laiko reikalauja banderolių gamybos konkursas. Finansų ministerija galimybę įteisinti banderoles ant elektroninių cigarečių pradėjo svarstyti dar 2024-aisiais. Į Klaipėdą planiniam uosto vizitui šiandien atvyko JAV karinio jūrų laivyno vadovavimo ir valdymo laivas USS Mount Whitney. Vizito metu įgula surengs susitikimus su Lietuvos karinių pajėgų bei savivaldos atstovais, aptars jūrinį koordinavimą bei sąveiką. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo vyriausybei nuo kitų metų minimalią mėnesio algą didinti 8% arba 92 eurais iki 1245 eurų iki mokesčių. Ministerija jau registravo atitinkamą nutarimo projektą dėl 2024 metais taikomo minimalaus darbo užmokesčio. Praėjusią savaitę trišalėje taryboje darbdaviai ir profesinės sąjungos siūlė algą didinti mažiau, jei valdžia sutiktų pakelti neapmokestinamą į pajamų dydį. Tačiau vyriausybės atstovai su tuo nesutiko, motivuodami, kad tai valstybei kainuotų apie 40 milijonų eurų. Verslo atstovai teigia esantys nusivylę tokiu sprendimu ir pritarimo savo siūlymams jau tikisi iš naujosios vyriausybės bei naujo premjero. Savivaldybės nuo šių metų Liepos galės nustatyti vienkartinę rinkliavą už jų lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas, tačiau tai nebus privaloma. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė įgyvendindama balandžio mėnesį Seimo priimtas įstatymo pataisas. Iki šiol šios nišos buvo suteikiamos neatlygintinai. Aplinkos ministerija pažymi, kad toks laidojimo būdas tampa vis paklausesnis, nes didelė dalis mirusiųjų kremuojami. Savivaldybių asociacijos duomenimis dėl lėšų stokos kolumbariumus iki šiol buvo įrengusios tik 15 savivaldybių iš 48 pateikusių duomenis. Tikimasi, kad surinktos rinkliavos bus skirtos naujoms laidojimo vietoms įrengti, o konkretų mokesčių dydį tvirtins pačios savivaldybės.
0: Orai.
1: Joninių naktį dangus išliks mažai debesuotas, lietaus nenumatoma, vėjas nurims iki visiškai silpno. Saulei tekant termometrai rodys tarp 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienį pirmoji dienos pusė bus saulėta ir sausa, popiet atsiras tankesnių debesų, vietomis sulauksime trumpo lietaus. Didžiausia lietaus tikimybė šiauriniuose šalies rajonuose. Šils iki 21-26 laipsnių, prie jūros 18-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį numatoma kiek daugiau lietaus, naktį vietomis, o dieną daugelyje šalies rajonų numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Ketvirtadienio naktį šils iki 11-16, ketvirtadienio dieną 22-27 laipsnių.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Šis balsas.
1: Nujaučiu, kad dalis klausytojų šiandien baigia darbus anksčiau, prieš Jonines, tai galbūt jūs jau ruošiatės savo šventiniam vakarui, galbūt dar ir šiek tiek darbuojatės. Na, aš manau, kad nuotaikos yra puikios, nes už lango oras gražus, vaizdas gražus. Laukia šiandien vakare tikrai daug pramogų, muzikos mūsų mieste. Tai taip pat su pakelia nuotaika ir keliaukime jau per paskutinę laidos valandą. Eteryje Marlon Rudet, New Age.
2: If love was a word, I don't understand. Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Didžiosios Britanijos top dešimtukas šiandien mus nukels į 2011 metus. 10 pozicijoje Jennifer Lopez kartu su Lil Wayne, I'm Into You.

dar vienas kūrinys, kurio pasiklausysime 2011-aisiais. Šią savaitę Didžiosios Britanijos tope buvo numeris 3. Ir tai Edas Šyranas, The A-Team.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Keliaujam prie Švedijos top 10 iš 2011. Aštuntoje pozicijoje David Guetta kartu su Nicki Minaj. Where are them girls at?

paskutinis kūrinys, kurio pasiklausysime 2011 metais, šią savaitę Švedijos tope buvo numeris 3. Ir tai Lukenzo kartu su Donoma.

0: Pulsas.
1: Na ką, mėly pulso klausytojai, keliaujam švęsti Joninių. Net nebejoju, kad vakaras nusimato geras, bet vis tiek linkiu jums gero laiko, rytoj gerai pailsėkit, čia eteryje Dream Darbas. Things can only get better. Tai vat su tokia nuotaika lekiam švęsti. Iki.

0: žinios.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas. Naujoju premjeru turėtų tapti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Šalies vadovas jo kandidatūrą Seimui ketina pateikti ketvirtadienį. Naujojoje vyriausybėje keisis mažiausiai 4 ministrai. Valstybės ir savivaldybių biudžetai šiemet sausio gegužės mėnesiais gavo 8 milijardus 574 milijonus eurų pajamų, 7,8% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Finansų ministerijos duomenimis vien valstybės biudžeto įplaukos augo 7,7% ir sudaro beveik 39% metinio plano. Pajamų augimą lėmė didėjęs vidaus vartojimas, išaugęs darbo užmokesčio fondas ir didesnis avansinis pelno mokestis. Vien iš pridėtinės vertės mokesčio gauta 3 milijardai 248 milijonai eurų. Tuo metu nemokestinių pajamų gauta beveik 18% mažiau, tai lėmė mažesnė Lietuvos banko pelno įmoka bei faktas, kad pajamos iš kelių mokesčių dabar atitenka bendrovei Via Lietuva. Seime kelias skinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus įženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo šiandien balsavo 91 parlamentaras, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 Liepos. Nors siūlyta terminą ankstinti, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas paragino datos nekeisti, nes laiko reikalauja banderolių gamybos konkursas. Finansų ministerija galimybė įteisinti banderoles ant elektroninių cigarečių pradėjo svarstyti dar 2024-aisiais. Į Klaipėdą planiniam uosto vizitui šiandien atvyko JAV karinio jūrų laivyno vadovavimo ir valdymo laivas USS Mount Whitney. Vizito metu įgula surengs susitikimus su Lietuvos karinių pajėgų bei savivaldos atstovais, aptars jūrinį koordinavimą bei sąveiką. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo vyriausybei nuo kitų metų minimalią mėnesio algą didinti 8% arba 92 eurais iki 1245 eurų iki mokesčių. Ministerija jau registravo atitinkamą nutarimo projektą dėl 2024 metais taikomo minimalaus darbo užmokesčio. Praėjusią savaitę trišalėje taryboje darbdaviai ir profesinės sąjungos siūlė algą didinti mažiau, jei valdžia sutiktų pakelti neapmokestinamą į pajamų dydį. Tačiau vyriausybės atstovai su tuo nesutiko, motivuodami, kad tai valstybei kainuotų apie 40 milijonų eurų. Verslo atstovai teigia esantys nusivylę tokiu sprendimu ir pritarimo savo siūlymams jau tikisi iš naujosios vyriausybės bei naujo premjero. Savivaldybės nuo šių metų Liepos galės nustatyti vienkartinę rinkliavą už jų lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas, tačiau tai nebus privaloma. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė įgyvendindama balandžio mėnesį Seimo priimtas įstatymo pataisas. Iki šiol šios nišos buvo suteikiamos neatlygintinai. Aplinkos ministerija pažymi, kad toks laidojimo būdas tampa vis paklausesnis, nes didelė dalis mirusiųjų kremuojami. Savivaldybių asociacijos duomenimis dėl lėšų stokos kolumbariumus iki šiol buvo įrengusios tik 15 savivaldybių iš 48 pateikusių duomenis. Tikimasi, kad surinktos rinkliavos bus skirtos naujoms laidojimo vietoms įrengti, o konkretų mokesčių dydį tvirtins pačios savivaldybės.
0: Orai.
1: Joninių naktį dangus išliks mažai debesuotas, lietaus nenumatoma, vėjas nurims iki visiškai silpno. Saulei tekant termometrai rodys tarp 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienį pirmoji dienos pusė bus saulėta ir sausa, popiet atsiras tankesnių debesų, vietomis sulauksime trumpo lietaus. Didžiausia lietaus tikimybė šiauriniuose šalies rajonuose. Šils iki 21-26 laipsnių, prie jūros 18-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį numatoma kiek daugiau lietaus, naktį vietomis, o dieną daugelyje šalies rajonų numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Ketvirtadienio naktį šils iki 11-16, ketvirtadienio dieną 22-27 laipsnių.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Viens, du. Tada aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų feisbuke Restoranas Žara.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2,59 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Čia.

0: reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2,59 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Radio stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas. Naujoju premjeru turėtų tapti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, šalies vadovas jo kandidatūrą Seimui ketina pateikti ketvirtadienį. Naujojoje vyriausybėje keisis mažiausiai 4 ministrai. Valstybės ir savivaldybių biudžetai šiemet sausio gegužės mėnesiais gavo 8 milijardus 574 milijonus eurų pajamų, 7,8% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Finansų ministerijos duomenimis vien valstybės biudžeto įplaukos augo 7,7% ir sudaro beveik 39% metinio plano. Pajamų augimą lėmė didėjęs vidaus vartojimas, išaugęs darbo užmokesčio fondas ir didesnis avansinis pelno mokestis. Vien iš pridėtinės vertės mokesčio gauta 3 milijardai 248 milijonai eurų. Tuo metu nemokestinių pajamų gauta beveik 18% mažiau, tai lėmė mažesnė Lietuvos banko pelno įmoka bei faktas, kad pajamos iš kelių mokesčių dabar atitenka bendrovei Via Lietuva. Seime kelias skinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus įženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo šiandien balsavo 91 parlamentaras, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 Liepos. Nors siūlyta terminą ankstinti, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas paragino datos nekeisti, nes laiko reikalauja banderolių gamybos konkursas. Finansų ministerija galimybę įteisinti banderoles ant elektroninių cigarečių pradėjo svarstyti dar 2024-aisiais. Į Klaipėdą planiniam uosto vizitui šiandien atvyko JAV karinio jūrų laivyno vadovavimo ir valdymo laivas USS Mount Whitney. Vizito metu įgula surenks susitikimus su Lietuvos karinių pajėgų bei savivaldos atstovais, aptars jūrinį koordinavimą bei sąveiką. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo vyriausybei nuo kitų metų minimalią mėnesio algą didinti 8% arba 92 eurais iki 1245 eurų iki mokesčių. Ministerija jau registravo atitinkamą nutarimo projektą dėl 2024 metais taikomo minimalaus darbo užmokesčio. Praėjusią savaitę trišalėje taryboje darbdaviai ir profesinės sąjungos siūlė algą didinti mažiau, jei valdžia sutiktų pakelti neapmokestinamą į pajamų dydį. Tačiau vyriausybės atstovai su tuo nesutiko, motivuodami, kad tai valstybei kainuotų apie 40 milijonų eurų. Verslo atstovai teigia esantys nusivylę tokiu sprendimu ir pritarimo savo siūlymams jau tikisi iš naujosios vyriausybės bei naujo premjero. Savivaldybės nuo šių metų Liepos galės nustatyti vienkartinę rinkliavą už jų lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas, tačiau tai nebus privaloma. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė įgyvendindama balandžio mėnesį Seimo priimtas įstatymo pataisas. Iki šiol šios nišos buvo suteikiamos neatlygintinai. Aplinkos ministerija pažymi, kad toks laidojimo būdas tampa vis paklausesnis, nes didelė dalis mirusiųjų kremuojami. Savivaldybių asociacijos duomenimis dėl lėšų stokos kolumbariumus iki šiol buvo įrengusios tik 15 savivaldybių iš 48 pateikusių duomenis. Tikimasi, kad surinktos rinkliavos bus skirtos naujoms laidojimo vietoms įrengti, o konkretų mokesčių dydį tvirtins pačios savivaldybės.
0: Orai.
1: Joninių naktį dangus išliks mažai debesuotas, lietaus nenumatoma, vėjas nurims iki visiškai silpno. Saulei tekant termometrai rodys tarp 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienį pirmoji dienos pusė bus saulėta ir sausa, popiet atsiras tankesnių debesų, vietomis sulauksime trumpo lietaus. Didžiausia lietaus tikimybė šiauriniuose šalies rajonuose. Šils iki 21-26 laipsnių, prie jūros 18-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį numatoma kiek daugiau lietaus, naktį vietomis, o dieną daugelyje šalies rajonų numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Ketvirtadienio naktį šils iki 11-16, ketvirtadienio dieną 22-27 laipsnių.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Tebūnie reklama.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: tačiau.
1: Tebūnie reklama.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik euras 99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2,59 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Radijos stotis Pulsas.

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Radijo stotis. Pulsas.